0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, sabırınızı bu sırdaş programımızı alışınlarını karşılığımız mən Riyas Ecedilraba Anıver. Сапрансы бы сардаш программасы Шинжан радио телевизия станциясынын яңы таратқа аптысы Сулушетин намаз кадамда аңлатылды. Программамызды Сулушетин аптысынын алынышынан каршы алабыз. Кадерлик достор, бүгүнкү программабызга төмөнкү мазмунларды орунлаштырдык. Авал Дөөлөт жолу 7-нчи линиясы, Бейжиң Шинжан жогору сүрөттүк таш жолу, Үрүмчи Санжи тез сүрөттүк жолу багылымы жолдук өтүшмө көрөкү. Тяньшан халкара аэропортуга гарыптын киришти, Мейдуң районунун жолунуштуки багылымы жол вакытлык такылды. Алакадар курулуштагы маслыш үчүн Үрүмчиге кысман жол бөлөктөрүндө суу токтойду катарлык учурлардын тапсылатын алайсыңар. Программамыздын радио саяхаты сайтыбызда турбанга келип саяхат кылып, бу жердин эң өзгөчө һәм оддий өрп-адатын эс кылың деген мазмунду сөйлөп беребиз. Кыйнамсы достор, эмне деп тыңлап программабыздан тапсыйлы мазмунларды болсун.
1: Бизге һәр күне, һәр кайсы жолдан учур берип Аңлыгычларыбыздың сапарыга қолайлык яраткан шопер достарыбызга рахмат.
2: Программаларыбызны яқтырып аңлап, қалбыдагы эң гүзәл хис туйгуларын биз белән ортаклашкан һәр бер аңлыгычларыбызга рахмат.
1: Җәмгыятьнең һәр бер үҗәкләрендә актив күч тарытып, ярдәмгә ихтиязлык кешеләргә өзенең иллык кулын сынып аткан һәр бер ак көңел достыбызга рахмат.
2: Силәп булгачкылар, без һәмрах булышның кыйммәтен хис кылдык.
1: Радио дөлкүлләре аркылы һәр вакыт Һәр жайда безге сырдаш булып килеп атканыңларга көп рәхмәт. Диктанлады булып атканы сапырыңызда без сырдаш программасы.
3: Сапардагы моңдышыш иң көңеллек. Кәне килен моңдышайлы, сырдышайлы.
4: Сапырыңызда без сырдаш программамызны аңлап атамсыз.
1: Сапрыңызда біз сырдаш.
4: Сапрыңызда біз сырдаш.
5: 107.4 Қатынаш сәнәт радиосы.
0: Қадірлік достар, диктанла давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Құрлыш ехтияжы түпәйлідін дөләт елі 7-нчі линиясы Бейжиң-Шинжан юқыр сүрәтлік таш елі, Үрімче-Санжи тез сүрәтлік елі бағылымы еллік өтішмі көрігі, Тяньшан халқара аэропортыға ғарыптын кіріштігі, Мейдуң районы елініштігі бағылымы ел, 8-нчі айна 28-нчі күні саат 14-дін, 8-нчі айна 31-нчі күні саат 16-гі кеп вақытлық тақылыды. Мейдуң районыга бардыган автомобилла Үрүмчи Санжи тез сүрөттүк таш жолуну бойлоп, Санжи жолунуша карап меңип, Жөңгө раңлык пахта гурухунун шималдагы көрөк астыдан аркага бурулуп, андан Бейжиң Шинжан жогору сүрөттүк таш жолунун Мейдуң жолунуша кирсе болду. Маушаң токталгы майданы Тагуанхуа мектебиге бардыган автомобилла Үрүмчи Санжи тез сүрөттүк таш жолуну бойлоп жүрүп, Жөңгө раңлык пахта гурухи тараптыки көрөк астыдан аркага бурулуп, өлкө жолу 112-линиясы кирип жүрсө болот.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.